0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Svamidži, cijenjeni posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je on napomenuo, mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.

Posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samjeđem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: znanost o sebi.
1: Yoga is as old as this universe.
0: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
1: Universe is endless.
0: A svemir je beskrajan.
1: It is said in yogic scriptures.
0: I rečeno je u jogijskim spisima.
1: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe, and the thousands of the sun systems.
0: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
1: All existing within one space.
0: A svi oni postoje u jednom prostoru.
1: That endless, eternal space.
0: Taj beskrajan, vječan prostor.
1: Within which the cosmic consciousness is residing.
0: U kome prebiva kozmička svijest.
1: Like embryo in the mother womb.
0: Poput embrija u majčinoj.
1: Therefore, for me,
0: i stoga je za mene,
1: that entire universe
0: ovaj čitav
1: is like
0: svemir,
1: a cosmic mother,
0: poput kozmičke majke,
1: and everything is existing and developing in her body.
0: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
1: That eternal cosmic consciousness,
0: to ta vječna kozmička svijest,
1: which is not dormanted but residing,
0: nije uspavana već prebiva,
1: and that consciousness is awakens or becomes active,
0: kada se ta svijest probudi odnosno postane aktivna,
1: with one principle that we call eternal sound.
0: Uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom.
1: The resonance.
0: Rezonancijom.
1: It is through that resonance.
0: Kroz tu rezonanciju.
1: Through that vibration.
0: Kroz tu vibraciju.
1: Everything takes place.
0: Odigrava se sve.
1: In this universe.
0: U ovome svemiru.
1: In due time.
0: U svoje vrijeme.
1: Visible and invisible.
0: Sve vidljivo i nevidljivo.
1: All elements.
0: Svi elementi.
1: Are balanced in perfect way.
0: U balansu su na savršeni način.
1: And that balancing principle.
0: A taj, to načelo balansiranja.
1: That's
0: ravnoteže,
1: I call yoga.
0: To nazivam jogom.
1: Yoga is not a religion.
0: Yoga nije religija.
1: It's not a philosophy.
0: Niti je filozofija.
1: It's not a dogma.
0: To nije dogma.
1: But it is the eternal principle in this universe.
0: Već vječno načelo u ovom svemiru.
1: Like the cosmic consciousness itself.
0: Poput same kozmičke svijesti.
1: The creation of this planet.
0: Stvaranje ovog planeta.
1: And the creation of the life on this planet,
0: i stvaranje života na ovom planetu,
1: which is also connected with that cosmic vibration,
0: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
1: declared by yogis as Om,
0: nazvanom od strane jogija, naziv je Om,
1: eternal, everlasting bliss and light.
0: Vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
1: That is existing or dwelling within us and outside of us.
0: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
1: In every particles or in every atoms.
0: U svakoj čestici, u svakom atomu.
1: Is that eternal sound?
0: Postoji taj vječan zvuk.
1: Is presented now too.
0: I on je sad predstavljen.
1: In this body of the human,
0: u ovome ljudskom tijelu,
1: there is immense of energy.
0: Postoji izuzetno velika količina energije.
1: The creation on this planet,
0: a stvaranje, kreacija na ovom planetu,
1: we call it's a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death.
0: Predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
1: Ponovne, if we believe or not,
0: ponovnog rađanja i umiranja, i ako vjerujemo ili ne,
1: the belief doesn't change the reality.
0: To vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
1: It is there.
0: Jer stvarnost postoji.
1: It is the process which is continuous changing.
0: To je proces koji se neprekidno mijenja.
1: Like a recycling process.
0: Poput procesa recikliranja.
1: Similarly, the consciousness on this planet,
0: slično tome svijest na ovome planetu,
1: is developing,
0: se razvija,
1: and it has to develop,
0: i mora se razvijati,
1: till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
0: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
1: It has to travel or experience the changes.
0: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
1: So we wouldn't call the death or the birth.
0: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
1: But it is changing,
0: već mijenjanje, promjena.
1: Or the development,
0: promjena u tom razvoju.
1: Of the consciousness.
0: U razvoju svijesti.
1: It is said that on this planet,
0: kaže se da na ovome planetu,
1: the creator has created,
0: da je stvoritelj stvorio,
1: or the creations,
0: stvorenja,
1: is 8.4 million different creatures.
0: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
1: One of them is the human.
0: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
1: And again, this is a cycle.
0: I ponovno dolazi proces kruženja.
1: Of this revolution.
0: Proces evolucije.
1: Finally, it is said,
0: na posljedku kaže se,
1: it's the last point is the human life.
0: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
1: But it can be mistaken.
0: No, može se pogriješiti.
1: And it can be repeated again.
0: I može se ponavljati iznova.
1: So it is not only the last.
0: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
1: We, through our carelessness,
0: već možemo kroz našu nepažljivost,
1: through our ignorance,
0: naše neznanje,
1: through our laziness,
0: našu ljenost,
1: we may miss this golden chance.
0: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
1: Definitely, every creature is carrying the light of God.
0: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
1: One calls God,
0: netko to naziva Bogom.
1: One calls life,
0: neko naziva životom.
1: One may call the truth,
0: neko naziva istinom.
1: Or the light,
0: ili svjetlošću.
1: Whatever you call,
0: ali kako god da nazivali,
1: God cannot be measured as an individual person.
0: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
1: It is a universal.
0: On je ono univerzalno.
1: That universal one cannot be put into the limited form.
0: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
1: But time to time,
0: no sa vremena, s vremena na vrijeme,
1: that extraordinary cosmic powers,
0: te izuzetne, iznimne kozmičke sile,
1: enters our planet.
0: Dolaze, ulaze na naš planet.
1: Sometimes through the human body.
0: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
1: That may we call incarnation.
0: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
1: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
0: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
1: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
0: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
1: It's like a guilty person is brought into the prison.
0: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor.
1: But who's working in the prison is coming with a free will.
0: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
1: In reality, both are in the prison.
0: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
1: But being there in that same room,
0: no to što su u tom trenutku u istoj prostoriji,
1: in same building,
0: u istoj zgradi,
1: is a different reason.
0: Razlog im je drugačiji što su tamo.
1: And that we call the karmic.
0: A to nazivamo karmičkim razlogom.
1: So whatever we do,
0: iz toga što god činili,
1: it reflects on us.
0: Na nas će se i reflektirati.
1: The difference between animals and humans,
0: razlika između životinja i ljudi,
1: is that human have got better intellect.
0: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
1: That human intellect can be trained.
0: Da ljudski intelekt može biti
1: endless.
0: Treniran, uvježban do beskraja.
1: That everything what is achieved in this life and developed,
0: sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
1: is through the human intellect.
0: Jest kroz ljudski intelekt.
1: That knowledge in human consciousness.
0: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
1: And so the kundalini.
0: I tako je kundalini.
1: The science of kundalini and chakras.
0: Znanost o kundalini i čakrama.
1: Has its great impact.
0: Ima svoj veliki utjecaj.
1: On the human consciousness,
0: na ljudsku svijest,
1: and human body,
0: na ljudsko tijelo,
1: and on the human development,
0: na ljudski razvoj.
1: Because in this body,
0: zato jer u ovom tijelu,
1: there is also dormant abilities,
0: postoje uspavane sposobnosti,
1: which can be awakened,
0: one mogu biti probuđene,
1: or they remain dormant,
0: ili mogu ostati uspavane.
1: You have something under your chair
0: pod svojom
1: where
0: stolicom,
1: you are sitting.
0: Recimo da imate nešto
1: pod, but you don't know what is there.
0: Pod stolicom na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
1: Maybe something beautiful.
0: Možda nešto prekrasno.
1: Precious.
0: Možda nešto vrlo vrijedno.
1: But when this lecture will be finished,
0: no kad ovo predavanje završi,
1: you will just get up and go.
0: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
1: You will miss it.
0: Možda to propustite što je ispod.
1: Because no one told us.
0: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo
1: ima
0: nešto.
1: How should we know?
0: Ali kako bismo znali?
1: So within us, within this body,
0: no u nama, u našem tijelu,
1: is that richness, the treasure.
0: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
1: The treasure of the wisdom.
0: Blago mudrosti.
1: The treasure of the abilities.
0: Blago sposobnosti.
1: Which is connected with the chakras, the energy centers.
0: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: So therefore the kundalini science is something very extraordinary.
0: Iz toga je kundalini, znanost o kundalini, nešto zaista vrlo izuzetno.
1: So I will come back to the human body.
0: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
1: I'm talking according to the yogic terminology.
0: Ja govorim u terminima joge.
1: That before we enter to this physical planet,
0: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
1: it means in the body of the mother,
0: što znači u majčino tijelo,
1: there is immense of preparation in the astral world.
0: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
1: We have different kinds of bodies.
0: Imamo različite vrste tijela.
1: Not only physical body.
0: Ne samo fizičko tijelo.
1: And the different functions.
0: I postoje i različite funkcije.
1: Is given to us.
0: Koje su nam podarene.
1: Different mechanism.
0: Razni mehanizmi.
1: Everything is given to this body.
0: I sve to je podareno ovom tijelu.
1: So this body has consciousness.
0: Ovo tijelo posjeduje svjesnost.
1: I will come after to this point.
0: Kasnije ćemo o tome.
1: We have mind.
0: Imamo um.
1: We have emotion.
0: Imamo emocije.
1: We have memory.
0: Imamo pamćenje.
1: We have ability to speak.
0: Sposobnost da govorimo.
1: And so on.
0: I slično tome.
1: So we have got the 10

0: senses in this body.
1: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
0: 5 karmindrijas, 5 gyanindrijas.
1: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
0: Karmindrijas means the 5 senses of actions.
1: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
0: Through which we can do something in this material world.
1: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
0: And 5 gyan indriyas,
1: a 5 gyan indriya,
0: through which we can receive the knowledge from the external world.
1: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskoga svijeta.
0: There is no sixth one.
1: Ne postoji šesto osjetilo.
0: So whatever we have learned,
1: pa stoga sve što smo naučili,
0: we experienced,
1: što smo iskusili,
0: we know,
1: sve što znamo,
0: is received by one of the gyan indriya.
1: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
0: Like our eyes,
1: poput naših očiju,
0: our ears,
1: ušiju,
0: smelling senses,
1: osjetilom njuha,
0: the taste,
1: okusom,
0: tasting, and touch,
1: i dodirom kožom.
0: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
1: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
0: Our duty is to keep the senses healthy.
1: Naša dužnost je podržati ta osjetila zdravima.
0: And protect them.
1: Zaštititi ih.
0: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
1: Kaže se,
0: if you can protect your dharma,
1: ako možete zaštititi svoju dharmu,
0: dharma will protect you.
1: Dharma će vas zaštititi.
0: What is dharma?
1: Što znači dharma?
0: Dharma have very big explanation.
1: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
0: But dharma means obligation.
1: No, ono znači dužnost.
0: Dharma means principle.
1: Znači principe, načela.
0: Now, the principle of our eyes,
1: načelo naših očiju,
0: to see,
1: jest da vidi.
0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows,
1: slijepe osobe znaju,
0: how hard life it is without eyes.
1: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
0: So our dharma,
1: iz toga je naša dharma,
0: our duty, naša, obligation,
1: naša dužnost,
0: is to protect our eyesight.
1: Da naš vid zaštitimo.
0: If we will protect our eyes will protect us too.
1: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
0: So there are two kinds of dharma.
1: Postoje dvije vrste dharme.
0: Shav dharma and par dharma.
1: To su sav dharma i par dharma.
0: Your own dharma, your own principle.
1: Vlastita dharma, vlastita načela.
0: And the principle of others.
1: I načela drugih.
0: So we shall help someone's others to keep their principles.
1: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
0: Let us say there's a guard.
1: Recimo,
0: who's guarding some factory.
1: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
0: His dharma is to guard that factory.
1: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
0: now,
1: pazi na nju.
0: Now our dharma is not to disturb that person.
1: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo u tome.
0: Not to do something against that person.
1: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
0: If we do, we disturb his or her dharma.
1: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
0: And that will create for us bad karma.
1: A to za nas stvara lošu karmu.
0: So every senses has its dharma.
1: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
0: So entire body, all organs in the body,
1: čitavo tijelo, svi organi u njemu,
0: has its function, its dharma.
1: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
0: And our duty or our dharma is this.
1: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
0: That while eating,
1: da dok jedemo,
0: while drinking,
1: dok pijemo,
0: and while doing something,
1: i dok nešto činimo,
0: we should think of different organs and functions of the body.
1: razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
0: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
1: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
0: In this body which have these indriyas, but there's more other functions.
1: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
0: Now there is one, it's called nadi system, the nerves.
1: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerva.
0: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
1: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca nadija u ljudskom tijelu.
0: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
1: Ti su nadiji odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
0: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
1: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
0: Besides this, we have very powerful tools.
1: Pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
0: That's called mind and intellect.
1: Koja se zovu um i intelekt.
0: The mind is a function.
1: Um je funkcija.
0: Between subconscious and conscious.
1: Između podsvijesti i svijesti.
0: The duty of the mind.
1: Zadatak uma.
0: Is to take all the informations.
1: Je preuzeti sve informacije.
0: Which is received by jnanendriya, the senses of knowledge.
1: Koje smo primili jnanendrijama, osjetilima spoznavanja.
0: Whatever you listen,
1: znači,
0: whatever you see.
1: Što god da ste vidjeli, da ste čuli.
0: Whatever you smell.
1: Namirisali.
0: Whatever you touch, the taste.
1: Osjetili okusom ili.
0: Whatever you touch.
1: Ili dodirnuli.
0: All transferred to the subconscious.
1: Sve te informacije otišle su u podsvijest.
0: Let's imagine.
1: Zamislimo
0: the tape recorder.
1: Nekakav kazetofon.
0: The tape is constantly moving.
1: Traka, kazeta se kontinuirano pokreće.
0: Because it is ready to take new sound.
1: Zbog toga što je spremna primati stalno nove zvukove.
0: And which sound is already here is already reserved or preserved.
1: I čim se dogodi s njimi nekakav zvuk, on odlazi dalje i već je spremljen negdje.
0: So the mind is that process.
1: Um je taj proces
0: which constantly when we are awakened
1: koji
0: and we are aware
1: neprekidno dok smo budni i dok smo svjesni
0: or we are conscious
1: dok smo svjesni
0: all impression
1: on sve utiske
0: is brought to the subconsciousness.
1: Odnosi u podsvijest.
0: At the same time, the mind brings from the subconsciousness the all desires to the conscious mind.
1: U isto vrijeme, um iz podsvijesti iznosi na površinu u svjesnu, u svjestan um sve naše želje.
0: So what we see, what we hear, or what we receive through the jnanendriya, the senses of knowledge.
1: Stoga ono što vidimo, što čujemo, odnosno primimo jnanendrijama, spoznajnim osjetilima.
0: That's called impression.
1: To se naziva utisak.
0: And these impressions as a raw material.
1: I ti utisci kao sirovi materijal
0: goes to subconscious.
1: Odlaze u podsvijest.
0: And that becomes desires.
1: I to postaju želje.
0: Vasna we call.
1: To nazivamo vasane.
0: But those desires, those vasanas which are still not clear.
1: Ali te želje nisu te vasane još uvijek jasne.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: these vasanas comes up.
1: One vasane se uzdižu.
0: Like a smoke comes from the fire up.
1: Poput dima koji se diže iz vatre.
0: So these vasanas, the dormanted or the hidden desires from the subconsciousness.
1: Te vasane, te uspavane, odnosno sakrivene želje iz podsvijesti.
0: Is brought to the conscious mind.
1: Izlaze u svjestan um.
0: And the conscious is connected constantly with the intellect.
1: A svijest je neprekidno povezana sa intelektom.
0: The principle of the intellect.
1: Princip intelekta.
0: is to give judgment.
1: Je da prosuđuje, da donosi prosudbu.
0: The dharma or the principle of the mind,
1: dharma,